наче космос, поміщений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Стрій-ФМ.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання до шалу нестримне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними.

0: Стрий FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Стрій FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Розбудили вранці, дощ почався раптом, і тихо подумки собі кажу, я справді це ніби вже перечуття, хоча ще рано, і навіть натяку нема, де будуть рани, а дощ вистукує це по віконній рамі, і ніби все, що відбулось, було не з нами, і я не хочу знати, я не хочу правди.

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
1: Стрій FM.

Ви слухаєте головні новини з Трия. В студії Оля Новак. Всім доброго ранку. За мить про те, як відбулись вчорашні перемовини України і США, результати роботи фантомних патрулів на дорогах і про здобутки наших спортсменів з дзюдо на чемпіонаті області – деталі у випуску. Україна, Сполучені Штати і Європа готують нову спільну зустріч. Під час вчорашніх переговорів в Києві представники США та України обговорили подальший рух до миру, територіальне питання та гарантії безпеки для нашої країни. Володимир Зеленський заявив, що найскладніші питання мають вирішуватись безпосередньо на рівні лідерів держав. Україна також очікує від партнерів зимовий пакет підтримки, зокрема посилення протиповітряної оборони та допомогу енергетичному сектору. Місце наступної зустрічі поки не визначили. Україна готова провести її у будь-якій країні. І до теми. Тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів Америки та Росії можуть оголосити вже найближчим часом. Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткоф. Він позитивно оцінив переговори спочатку у Москві, а потім в Києві. За словами Віткофа, Сполучені Штати обнадіяні результатами контактів і готові працювати над наступним.

0: наступними кроками. Він також відзначив стійкість і мужність українців.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: І до інших подій. На дорогах України вже тиждень працюють спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми». За перші 6 днів 3 такі авто у Києві області автоматично зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму. Ще 55 водіїв патрульні зупинили за проїзд на червоне, перетин подвійної суцільної, виїзд на зустрічну смугу або створення аварійної ситуації. Поліції планують збільшувати кількість «Фантомів» і запускати їх в інших регіонах. Близько 14% підприємств оборонно-промислового комплексу не підтвердили статус критично важливих. Водночас решту успішно підтвердили цей статус і можуть і надалі бронювати своїх працівників. Про таке повідомили в Міноборони після перевірки рішень, ухвалених до 7 липня. У Міноборони зазначили, що підприємства, які не пройшли перевірку, зможуть повторно отримати статус після подання необхідних документів.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Чемпіонат Львівської області з дзюдо серед спортсменів до 15 років відбувся у Львові. Змагання відкрили новий сезон. Вихованці Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» спортивного клубу «Татакає» здобули 3 нагороди. Срібним призером став Павло Угера. Бронзові медалі вибороли Аглая Якимович та Артур Іванів. Спортсменів підготував тренер Ярослав Романовський. Такими були перші головні новини з Стрия. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось за годину.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
2: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу оператор по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Запроси.

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: і ніхто мене і не тримав.
1: Стрий FM – близьке та рідне. Стрий FM.
2: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрим FM.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що патрульні озвучили статистику ДТП на Львівщині, причини аварії, як зіграла Стрийська скала футбольний матч із Львівським рухом і коли відбудеться наступний Рамштайн з підтримки України. Деталі у випуску. 27 людей загинули, ще близько 400 отримали травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод на Львівщині у серпні. За місяць в області сталося 300 аварій з потерпілими. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди спричиняли перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил під час маневрування і керування транспортом у стані сп'яніння. Також серед причин – порушення правил проїзду, перехресті пішохідних переходів, виїзд на зустрічну смугу та перехід дороги у невстановленому місці. Тож, дотримуйтесь правил дорожнього руху і бережіть себе.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Можлива спортивна перемога для Стрия. Футбольна команда «Скала» 19-11 здолала Львівський рух у п'ятому турі чемпіонату другої ліги. Матч відбувся в суботу в Стрию і завершився з рахунком 1-0. Єдиний гол у зустрічі забив Олег Криницький. Тож вітаємо «Скалу» з важливою перемогою.
0: Новини України на Стрий FM.
1: Черговий «Рамштайн» з підтримки України відбудеться вже цього тижня. Це телефоном погодили міністри оборони України та Німеччини, повідомили в українському відомстві. Україна розраховує на додаткове постачання засобів протиповітряної оборони і фінансування для сил оборони. Палермо на острові Сицилія встановили пам'ятну таблицю на честь українських козаків, які прибули туди у 1627 році після звільнення з турецької неволі. Як зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, меморіальна дошка засвідчує українське походження козаків і нагадує про присутність українців в історії Європи ще задовго до появи сучасних державних кордонів.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Стриянка Вікторія Куль здобула друге місце у фінальному етапі всеукраїнських змагань з легкоатлетичних триборств.

змагання відбулись у Вінниці. Вікторія представляла Львівську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу імені Юрія Кутенка, а вона змагалась у бігу на 60 метрів, стрибках у висоту і довжину. А за сумою результатів спортсменка виборола срібло і виконала норматив другого дорослого розряду. Також Вікторія встановила особисті рекорди в бігу на 60 метрів і стрибках у довжину. Тож, Стрийщина має ким пишатися. Я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Карпат.
1: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: 93FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

хочете заробляти від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11. 3FM.

0: будуть вирішувати безпосередньо лідери держав. Водночас спецпредставник президента США Стів Віткоф повідомив, що тристороння зустріч України, Сполучених Штатів і Росії можуть оголосити найближчим часом. Він позитивно оцінив переговори американської сторони спочатку в Москві, а потім в Києві і заявив про готовність штатів працювати над наступними кроками.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: В Україні 67 компаній працюють над засобами для масового знищення реактивних дронів, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, частина розробників вже показали результати, готуються нарощувати виробництво. Президент назвав посилення такого захисту планом Б, водночас план А – максимально використати дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію з боку Росії. Українців із тимчасовим захистом у Польщі стає менше. За даними Євростату, в липні їхня кількість скоротилась більш ніж на 8 тисяч. У червні показник також зменшився – приблизно на 6 тисяч. Водночас дедалі більше українців обирають Чехію. Тимчасовий захист мають близько 300 тисяч українців, а в Німеччині таких людей майже 1 мільйон 300 тисяч.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Літо ще не відступає. Цього тижня в Україні, зокрема у нас на Львівщині, збережеться тепла, в окремі дні спекотна погода. Температура буде вищою за кліматичну норму, хоча можливі короткочасні дощі, грози і тумани. В нашому регіоні найтепліше буде в середу в день до 30 тепла, а от із четверга стане прохолодніше і дощитиме. Нічних заморозків синоптики поки не прогнозують. Мінімальна температура повітря вночі цього тижня становитиме близько 10 тепла. І кілька слів про спорт. Вихованка Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яна Маркевич стала володаркою Суперкубка України з гандболу. У складі львівської галичанки вона перемогла Ужгородські Карпати. Мар'яна Маркевич закинула у фіналі 5 м'ячів. Гандболістка є багаторазовою чемпіонкою України та гравчиною національної збірної. А для галичанки це вже 8-й Суперкубок України. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.

Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, скільки пожеж трапилось на Львівщині за добу, про матч Стрийської скали Львівського руху, який результат гри, яка ланка військових сьогодні відзначає професійне свято. Деталі у випуску. Та на початок випуску сумна звістка на Стрийщині. На війні

0: Знищення вогнем двох будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож не спалюйте суху траву і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Учні старших класів Львівщини можуть долучитись до всеукраїнського конкурсу «Книголюби 4.0». Реєстрація триватиме до 21 вересня. Участь можуть взяти школярі зі всієї України у двох вікових категоріях – 5-7 класів і 8-11. Умови конкурсу. Вимоги до рецензії, інформація про призи опублікована на сайті проекту «Особистий шлях». Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Важлива спортивна перемога «Стрия». Футбольна команда «Скала» 19-11 здолала львівський рух в п'ятому турі чемпіонату другої ліги. Матч відбувся в суботу у «Стрию» і завершився рахунком 1-0. Єдиний гол у зустрічі забив Олег Криницький. Тож, вітаємо «Скалу» з важливою перемогою.
1: Новини України на «Стрий ФМ».
0: І сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це свято встановили указом президента у 2022 році. Відтоді його щороку відзначають 7 вересня. День воєнної розвідки є визнанням важливої ролі розвідників у захисті національних інтересів України. В умовах російської агресії їхня робота допомагає отримувати оперативну і достовірну інформацію та прогнозувати розвиток подій для ухвалення важливих рішень у сфері національної безпеки. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
4: Від Києва до Сан-Франциско.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Стрій FM.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, скільки пожеж трапилось на Львівщині за добу, про матч Стрийської скали Львівського руху, який результат гри, яка ланка військових сьогодні відзначає професійне свято. Деталі у випуску. Та на початок випуску сумна звістка. На Стрийщині на війні загинув захисник України Юрій Сурмик. Воїн народився в Конюхові Грабовецько-Долібівської громади. У жовтні 2024 року став на захист України і служив стрільцем у складі Національної гвардії. Юрій загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Майже 11 місяців рідні чекали на його повернення. Інформацію про зустріч траурного кортежу та чин похорону повідомлять згодом.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 7 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за добу. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож не спалюйте суху траву і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Учні старших класів Львівщини можуть долучитись до всеукраїнського конкурсу «Книголюби 4.0». Реєстрація триватиме до 21 вересня. Участь можуть взяти школярі зі всієї України у 2 вікових категоріях – 5-7 класів і 8-11. Умови конкурсу, вимоги до рецензії, інформація про призи опублікована на сайті проекту «Особистий шлях». Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Важлива спортивна перемога «Стрия». Футбольна команда «Скала» 19-11 здолала Львівський рух в 5-му турі чемпіонату 2-ї ліги. Матч відбувся в суботу у «Стрию» і завершився рахунком 1-0. Єдиний гол у зустрічі забив Олег Криницький. Тож, вітаємо «Скалу» з важливою перемогою.
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: І сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це свято встановили указом президента у 2022 році. Відтоді його щороку відзначають 7 вересня. День воєнної розвідки є визнанням важливої ролі розвідників в захисті національних інтересів України. В умовах російської агресії їхня робота допомагає отримувати оперативну і достовірну інформацію та прогнозувати розвиток подій для ухвалення важливих рішень у сфері національної безпеки. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Почуємося.
2: Стрий ФМ. Своє радіо. Ти знаєш.

0: реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
2: олію з виноградних кісточок «Діва Олива» «Віночоло Класіко» 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22, 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: реклама.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Ми вітання всім слухачам радіостанції «Стрій ФМ». У нас новини в студії Ольга Щепаняк. Правоохоронці розслідують махінації із землею біля Тустані. За п'яну їзду повторно оштрафували чоловіка на Стрийщині. І про спортивні події в районі на вихідних дізнаєтеся детальніше за мить. Правоохоронці розслідують можливі махінації з землею біля Тустані. Йдеться про земельні ділянки в селі Урич, які, за даними кадастрової карти, розташовані в межах охоронної зони пам'ятки археології. І за матеріалами слідства, земельну ділянку площею 0,2 гектара з початку поділили на дві, а згодом для однієї із них змінили кадастровий номер. Під час огляду правоохоронці встановили, що саме на цих двох ділянках зараз розташована приватна садиба. Наразі фахівці мають провести дослідження і заміри, які допоможуть встановити зміну документації. Тим часом водія без прав повторно оштрафували на Стрийщині. За матеріалами справи, чоловіка на власному авто зупинили.

0: Та організатори високо оцінили підготовку місцевої локації. Учасники пливли, далі була велогонка та біг. Спортсмени представляли Донецьку, Львівську, Полтавську, Черкаську, Запорізьку, Житомирську області та місто Київ. Загалом 8 команд по 4 учасники. І за підсумками змагань, чемпіонами України з триатлону на олімпійській дистанції стали кияни. Відбувся також щорічний велопробіг «Сила в єдності», який об'єднав 4 громади Стрийщини. Жителі Розвадівської, Новороздільської, Тростянецької та Миколаївської громад крутили педалі заради благодійності. Учасники велопробігу зупинялися в Розвадові, на Дітичах, Пісочні та Черниці. Завдяки донатам учасників вдалося зібрати трохи більше 12 тисяч гривень, і усі ці кошти вже спрямовані на ремонт автомобіля для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. І наостанок, 11 вересня закінчується реєстрація на конкурс «Урожайний шлях». Проект надає до 40 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги на розвиток домогосподарства. Подаватися може кожен, хто має свою чи орендовану ділянку до 1 гектара, користується нею, раніше не отримував підтримку від проекту та проживає у Стрийському районі. Подавати заявки можна до 11 вересня. Це були всі новини 13-ї. За годину ми знову почуємось в ефірі «Стрий.ФМ».
1: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
2: У Стрию 13.04. Вітаннячка усім, хто слухає радіо Стрий-ФМ. Ну що, понеділок тут, Лілія Квітка теж тут. А отже, стартуємо із передачі «День на Стрий-ФМ».
3: Погода.
2: Погода у нас сьогодні гарна, мені подобається. Там дуже багато сонця було вранці, зараз трошечки менше, але загалом синоптична картина дуже навіть приємна. 20 градусів тепла маємо просто зараз, і якщо вірити синоптикам, сьогодні дощу не планується, а температура залишатиметься незмінною впродовж цілого дня.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
2: Так, сьогодні у нас понеділок, сьогодні початок робочого тижня, ще день, коли треба пильно вдивлятися в небо. Що там треба шукати? Особливо сьогодні, за 5 хвилин усе розкажу.
1: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на 3 FM. День на 3 FM.
1: Ось 3:13:16, ти слухаєш радіо з 3FM, нагадую собі та й тобі заразом теж. Ще сьогодні у нас понеділок, сьогодні початок робочого тижня, а ще сьогодні день, коли треба пильно так, ретельно вдивлятися в небо. Чому? Тому що сьогодні день блакитного неба. Ось так воно просто. Тому якщо маєш хвилину, а ще краще дві, ану відволікаємося від роботи. Ану піднімаємо свої очі, голову вгору і шукаємо хоча б найменший просвіт між хмарами. А сьогодні, я думаю, що це ще можна влаштувати. До речі, сьогоднішнє свято, воно було засноване не лише для споглядання, не лише для того, щоб нафотографувати собі небо, але й для того, щоб нагадати нам про якість повітря, яким ми щоденно з тобою дихаємо. Тому сьогодні, а також кожного наступного разу, коли будеш виглядати оце чисте, блакитне небо, пам'ятай собі, як це важливо дбати про наше довкілля. Не палити траву, не палити сухе листя, і тим паче не нищити ліси. Тому бережемо природу, щоб наше блакитне небо завжди залишалося і блакитним, і чистим.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А що потрібно з'їсти 7 вересня, аби рік не знати хвороб? Ну і по аптеках, по лікарях теж не бігати. За 5 хвилин розповім більше.
3: 3FM. 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13.22 ти слухаєш радіо «Стрій ФМ» і кажеш, що в цілий рік не хворіти 7 вересня, тобто сьогодні мусу дещо з'їсти. І ні, це не насіння чія, це не ягоди годжі оці розпіарені і навіть якийсь інший суперфуд. Ні, сьогодні треба просто знайти і з'їсти цибулю, бажано в сирому вигляді. Отак от почистили і з'їли. За народними прикметами, чим більше цибулі сьогодні з'їсим, тим міцнішим буде твоє здоров'я. Щоправда, я собі думаю, що є один нюанс. Якщо ми всі одночасно почнемо дотримуватися традицій, то здоров'я, воно може і буде міцнішим. А ось дистанція між людьми, здається, що більше, ніж зазвичай.
2: Стрій ФМ. Своє радіо.
1: 13.23 у стрію, ну і далі будемо говорити про те, що навпаки об'єднує про програму вітань. Маєш сьогодні з понеділка прекрасну можливість і нагоду передати свій привіт для кого завгодно, можливо, для друзів. Комусь хочеш нагадати, що для здоров'я треба з'їсти сьогодні цибулю. Або для колег, коліжанок на роботі. Для кого завгодно, це хочеться підняти комусь настрій. Давай робити це разом. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер не змінений. Це 098-10-11-123. Програма привітів. Уже за 5 хвилин далі. Долучайся.
2: Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: На ринку.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Ну що, телефони у руках, тоді маєш ще кілька секунд для того, щоб передати свій привіт тому, хто зараз, можливо, десь у стрію, ходить туди-сюди, хто зараз на роботі, вдома або за кермом. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram 098 10 11 123. Ну, а я вже готова озвучувати ті вітання, що є на цю хвилину. Отож, привіт для Андрія з Ланів, від його друзів Романа та Віталія. Вітання для Світлани і Михайла з Мор. Від донечки Ані. Ані бажає батькам гарного дня та міцного здоров'я. Також сонячний привіт і найкращі вітання з 50-річчям для Галини Плювак. Нехай щастить у всьому, нехай душа радіє, хай все вдається. А в домі панує мир, любов, гармонія і родинне тепло. Ось таке тепле вітання написала наша слухачка Світлана для іменинниці. Якщо тобі хочеться побажати комусь легкого понеділка або гарного настрою, ану швидесенько це роби. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram за номером 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні також щедра на сонце, його видно. Хмари, щоправда, час від часу з'являються, але синоптики попереджали, тому ми до цього готові. Та й зрештою осінь, як не крути, вже 7 вересня, а часом навіть не віриться. Якби не ті школярі, якби не вранішні затори, ну і вечірні теж, то, можливо, хтось би міг пропустити, що літо та й триває. Словом, у стрії у нас сьогодні така переважно сонячна погода, можливі хмари, але без дощу. За вікном маємо 20 градусів тепла. А як із бюджетної кави зробити смачну? Не за всі гроші світу. За 5 хвилин розповім більше.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:40, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», і в мене є хороші новини для тих, хто купив каву таку не дуже дорогу, а вона виявилася дуже чесною щодо своєї ціни. Так от, виявляється, що смак кави можна покращити. Тому запам'ятовуємо собі кілька крупинок солі, перець горошком і трошки вершкового масла. Сіль прибирає зайву гіркоту, перець дає каві легку таку пряну нотку, а ось вершкове масло робить смак більш таким м'якшим, густішим, можна навіть сказати, більш оксамитовим. Слухай, а ще кажуть, що хороша кава обов'язково має бути дорогою. Та яке? Виявляється, що навіть найдешевшу каву можна трошечки покращити, і тепер ти точно знаєш, як. А я нагадаю, кілька крупинок солі, перець горошком і ложечка маленька вершкового масла. Готово?
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Артем Пивоваров. Древо. А також Чів. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
4: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрій.

0: Острію 13.50 на ти слухаєш радіо Острій ФМ. Важливо не пропустити актуальних новин. Ось що. А їх будемо слухати вже рівно о 14-й годині. Зокрема, дізнаєшся, які професії зараз найбільш затребувані на Львівщині. Ну і скільки немовлят народилося в Україні від початку цього року. Про все важливе актуальне слухай у новинах. Далі на Острій ФМ.
1: Острій ФМ.

0: Острія рівно 14, час почути про все головне на цю хвилину у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, який форум сьогодні відбувається у Львові, які професії найбільше потрібні на Львівщині і скільки малюків за рік народилися в Україні. Сьогодні у Львові відбувається форум, який зібрав понад 500 представників міжнародних фінансових організацій, транспортної галузі, бізнесу, експертного середовища, влади та громад. Серед пріоритетів Львівщини – новий транспортний хаб із виходом на європейські залізничні колії. Також ключовий проект – саме Карпатське коло. Воно має з'єднати Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області і покращити сполучення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Які ж професії найбільше потрібні на Львівщині? Від початку року в області повідомляли про 35,5 тисяч вакансій. За цей час вдалося працевлаштувати 12 тисяч осіб. Найчастіше пропонували роботу продавцям, швачкам, водіям, автотранспортних засобів, кухарям, вчителям у школах, підсобним робітникам, прибиральникам та вантажникам. І як повідомили в обласному центрі зайнятості, шукали ж роботу найчастіше навпаки – продавці, кухарі, водії, бухгалтери, підсобні робітники та медсестри.
2: Цікаві новини на Стрій-ФМ.
1: 7 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за останню добу. Вогнеборці не допустили знищення вогнем двох будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож не спалюйте суху траву та дотримуйтеся правил пожежної безпеки. У Львові з'явилося 10 нових книжок для незрячих. 5 із них надрукували шрифтом Брайля, а до озвучення аудіоверсій долучилися військові, які втратили зір на війні. Наклад створили в межах проєкту «Історична пам'ять України» та «Європейський контекст. Літературний вимір», який реалізує спілка за підтримки Українського культурного фонду. Усі примірники вже розіслали або незабаром передадуть до освітніх, бібліотечних та профільних установ по всій Україні.
2: Українські новини на стрій. FM.
1: Понад 97 тисяч немовлят з'явилися на світ в Україні від початку цього року. Найбільше малюків зареєстрували у Києві, далі йдуть Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Рівненська області. Зазвичай у світі народжується більше хлопчиків, ніж дівчаток, приблизно 51% проти 49%. І дані останніх років в Україні також підтверджують цю тенденцію, хлопчиків на світ з'являється більше. Це були всі новини.

0: на Стрий.ФМ. Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: А вже за 5 хвилин розповім тобі, чому краще запізнитися часом, але перевірити, закриті всі вікна вдома чи ні. Деталі на Стрий.ФМ далі.
0: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 14.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому краще часом запізнитися, але все ж перевірити, закриті усі вікна, двері чи ні? Чому? Тому що дуже повчальна історія сталася нещодавно у столиці. Киянка з академмістечка була відсутня в себе вдома близько тижня часу. За цей час що сталося? За цей час через відчинені вікна до її квартири залетіла майже ціла колонія кажанів. 381 тваринка. Але гарна історія в тому, що ця історія закінчилася хеппі-ендом. Усіх їх врятували волонтери. До чого це я веду? Що мораль цієї історії яка? Що краще запізнитися? Запізнитися принаймні на 1-2 хвилини, але все ж закрити усі вікна, двері. Тому що сюрпризи вони, звісно, що мають окриляти, але не до такої ж міри.
0: Стрій ФМ.
1: 14.14 острію, а тепер лавровий лист кладуть не лише в суп, а його ще й ховають під чохол свого телефона. А от що воно дає? Чи треба усім так робити? За 5 хвилин розповім.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:22, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Слухайте, всі вже бачили людей, які носять лавровий лист під чохлом свого телефона? Ні? Я теж ні. Але думаю, що скоро ми побачимо, тому що це нова мода. Мода на сьогодні. В соцмережах набирає популярності такий собі сучасний талісман. Для цього беруть лавровий лист, його кладуть під чохол для того, щоб притягнути удачу, успіх, гроші, а також здійснення бажань. Пояснюється це тим, що і телефон, і лавровий лист будуть постійно перед очима. Тобто будуть нагадувати, чого ти хочеш досягнути. Наукових доказів цього, звісно, що немає, хто би цим займався. Але я собі думаю так, якщо лавровий лист щодня буде нагадувати про нашу мету, то чому б і ні? Навіть якщо твоя мета на зараз, це не забути купити лавровий лист до обіду.
0: Стрій ФМ.
1: А ось які шкарпетки треба конче солити. У програмі «Стрій лайфхак» тобі про все розкажу.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозовий ріжок «Руть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: Стрій 14:30, ти слухаєш радіо Стрій FM. Якщо твої білі шкарпеточки вже давно не білі, є лайфхак. Дуже класний, слухай уважно, це сіль. Сіль допоможе. У літрі теплої води потрібно розчинити 3 столові ложки солі, замочити туди шкарпетки хвилин на 30. Маєш більше часу, можна. А пізніше вже випрати, як зазвичай. Можна вручну, можна за допомогою пральної машинки. Каже, що метод діє безвідмовно, а білі шкарпетки знову стають білими. Тому не поспішаємо прощатися з такими білими, не дуже білими шкарпетками. Спершу можна спробувати їх посолити, але вже далі буде видно.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода залишається незмінною. Це 20 градусів тепла, є легесенький вітерець, але разом із тим жодного натяку на дощ. Синоптики на завтра, до речі, прогнозують бабине літо. Ну так воно мені здається. 26 градусів завтра, вівторок, а також 28 градусів на середу. В четвер картина вже не настільки потішна, тому не буду про це поки що говорити, а раптом синоптики вип'ють кави, пообідають та змінять свої прогнози. Ну а раптом... У Стрію 14:31, ти слухаєш радіо Стрій FM, а зміниться чи ні? Тривалість комендантської години у нас на Львівщині. За 5 хвилин усі деталі.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Стрію 14:41, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Зміниться чи ні тривалість комендантської години у нас, тут, на Львівщині? Ні, відповідь ні. А ось у Києві так. Виявляється, що вже з 10 вересня в столиці мають скоротити комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі і до 5 години ранку. Кличко у своєму телеграм-каналі, а я перевірила, так воно є, є цей допис, написав, що громадський транспорт працюватиме на годину довше. Водночас графік роботи ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ змінювати не планують. Що у нас на Львівщині, запитаєш ти, а у нас поки що без змін. Максим Кузицький, очільник області, мовчить, тож роблю висновок, що змін не планується. Що це означає, що після опівночі вже пора би бути вдома.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Макс Барських. Гурт «Мандри». А також столиця Чіко, Худак та Катоші. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій-ФМ, Стрій 14:43. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
0: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Острія 14.54, ти слухаєш радіо Острія ФМ, нічого, крім правди, правди тільки правди. Слухай в актуальних новинах, зокрема, дізнаємося, де український спортсмен здобув історичну перемогу. Про це важливе актуальне життя Стрия, Стрийщини та України загалом. Слухай у новинах вже рівно о 15.
1: Стрий ФМ.

0: А у нас новини у стрію майже 15 години. У студії Ольга Щепаняк розкаже про все важливе.
1: Дізнаєтеся в цьому випуску, які зміни відбудуться в українській столиці, яка локація з'явиться на Львівському вокзалі і про історичну перемогу українського гонщика. Володимир Зеленський провів нараду за підсумками зустрічей в Києві із представниками Трампа. Президент підсумував, що провели 3 раунди перемовин, а окремо він проговорив тет-а-тет із Віткофом і Кушнером. Були також представники Франції, Британії та Німеччини. Обговорили потреби України в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет. Київ координує подальші кроки і готує наступні зустрічі. Тим часом у Києві комендантська година буде скорочена на 1 годину і триватиме з 1:00 ночі до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з опівночі 10 вересня. Таким чином продовжиться графік курсування громадського транспорту в столиці, проте він не зміниться у роботі закладів громадського харчування, розважальних закладів і торгових центрів. Я також нагадаю, що на Львівщині комендантська година діє без змін з опівночі до 5:00 ранку. На Львівському вокзалі з'явиться фудкорт із загальною зоною для відвідувачів. Власники мережі «Львівські круасани» перемогли на аукціоні на оренду приміщень у головному залізничному вокзалі Львова. Про це стало відомо із результатів торгів на Прозоро-продажі. Переможець запропонував трохи більше 2 мільйони гривень за місяць за оренду. Йдеться про приміщення у будівлі вокзалу площею трохи більше 1000 квадратів та частини пішохідної площі. Там планують облаштувати фудкорт із загальною зоною для відвідувачів. Мають представити кілька ресторанів і фастфуд-брендів компанії. 11 вересня, нагадую, закінчується реєстрація на конкурс «Урожайний шлях». Проект надає 40 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги на розвиток домогосподарств. Подаватися може кожен, хто має свою чи орендовану ділянку до 1 гектара, користується нею, раніше не отримував підтримку та проживає у Стрийському районі. Подавати заявки можна, нагадую, до 11 вересня.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Український гонщик здобув історичну перемогу на дебютному етапі «Формули-3». Олександр Бондарев став переможцем 3-ї гонки на етапі регіонального європейського чемпіонату. 17-річний пілот дебютував на рівні серії на етапі в Італії. У кваліфікації до 3-ї частини українець здобув дебютний пол і захистив його в гонці, випередивши лідера цього чемпіонату. Таким чином Бондарев став першим в історії українським пілотом, який здобув перемогу в регіональних формулах. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию на цю хвилину маємо близько 21 градусу тепла, хоча синоптики не прогнозували, але якось воно стало тепліше. Завтра ж очікується майже літня погода, тому що на вівторок у Стрию планується близько 26 градусів тепла, і синоптики кажуть, що сонцем будемо впродовж цілого дня.
3: Щобудня ведуча Ліля Хвітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо Стрий FM. Якщо раптом у тебе вже з'явився той самий осінній настрій, віддавай його назад. Віддавай комусь іншому, а от чому так? За 5 хвилин поясню.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і якщо з приходом вересня у тебе з'явився такий осінній настрій, ховай його назад у шафу. Чому? Тому що найближчими днями погода ще має таке бажання погратися з нами в літо. За даними Укргідрометцентру, на заході України, а це нас поки ще найбільше цікавить, словом, на заході України температура повітря каже, що буде підніматися майже до 30 градусів тепла. Ось, до прикладу, уже завтра, як я говорила тобі раніше, завтра в Стрію нас чекають 26 із позначкою плюс, в середу плюс 28, чи можливо навіть 29. А ось уже з четверга погода піде на спад. Власне, як і температура, синоптики прогнозують дощ, а також близько 20 градусів тепла в день. Тож, що маємо на цю хвилину? Маємо ще кілька вересневих днів, таких теплих, приємних, і користуємося ними по-літньому. А як? Я думаю, що кожен, хто садив картоплю, або має бабу, діда, чи може якесь поле в селі, уже добре знає.
0: Стрій ФМ.
1: А що іде лікуватимуть сміхом? Про це розкажу за дві пісні далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15.19, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ну включаємо, підключаємо свою фантазію і уявляємо собі таку картину. Оце буває, приходиш ти до лікаря, рецепт уже готуєшся бачити на кілька тисяч, але лікар каже, так, лікування оте, оте усе, ми забираємо і будемо, значить, лікуватися сміхом. Сміятися просто будемо. У Британії, до речі, зараз досліджують саме такий підхід. Сміхотерапія, так воно називається. Сміхотерапію пропонують як додатковий спосіб для того, щоб допомогти людям із хронічними хворобами легень. Вважається, що сміх тренує наші дихальні м'язи і допомагає краще контролювати дихання. Поки що це, звісно, що лише досліджують. Якихось точних, чітких результатів ще немає. Але я б казала, що усміхнутися, це зайвим ніколи не буде. Легені, можливо, ще не оцінять, бо вчені не сказали своє останнє слово, але настрій буде краще, і це точно.
0: Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, найкраще. Те, що треба на понеділок, на початок робочого тижня. А вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Дочекайся.
2: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий ФМ.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:27, ти слухаєш радіо Острій ФМ, якщо в той момент ти думаєш, а що це у нас оце на столі? І під столом, і в шафах, і в погребі, і на антресолях, і на балконі. Це закатки чи закрутки? Як воно взагалі називається? Як правильно говорити? Запам'ятовуємо собі, що правильно говорити – закрутка. Закрутка і консервація – це майже одне і те ж. Коли говоримо про процес, чим це ми займаємося? Банки ми закатуємо або консервуємо. Хоча мені здається, що варіант закатуємо, він такий більш наший, стрийський. А взагалі про це говорити багато не треба. Треба, щоб було що і що закатати. Ну і головне, щоб було взимку. Що відкрити і з ким смакувати.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода в нас дуже навіть приємна, комфортна. Зараз маємо 20 градусів тепла. Так, вітерець є, він такий прохолодний, вже не літній взагалі. Але з іншого боку, 7 вересня на календарі. А що ми хочемо? Завтра буде тепліше. Завтра синоптики прогнозують плюс 25-26 градусів. А також кажуть, що буде сонячно, ясно впродовж усього дня. Острію 15:28, а ми вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про чай. Чи можна повторно заварювати чайний пакетик? О, це, здається, вічне питання для всіх тих, хто знайомий з чаєм «Бесіда», «Хвилинка», який заварювався раз, а можливо навіть 2-3. Можна чи ні так робити за 5 хвилин усі деталі?
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо тою моментами дивишся на чайний пакетик, він на тебе, і ти думаєш, а можна чи ні? Ну, можна чи ні? Можна ще хоч разочок? Відповідь, звісно, можна. Чай можна заварювати вдруге, особливо, якщо це чай зелений, білий або чай улун. Вперше про нього чую, але виявляється, чай улун можна заварювати вдруге. Проте, є важливий нюанс. Використовувати чайний пакетик, якщо ти маєш такий намір, ну, не залишай його на кухні аж до самого вечора. Якщо ти плануєш зварити його ще раз, клади в холодильник і максимум на добу. І так, чайний пакетик можна використовувати двічі, можна і тричі, так, тому що навіть чай заслуговує на другий шанс. Ну, на рахунок третього можна посперечатися, але можна.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає класна українська музика, зокрема, почуємо Крістонько.
2: Просто би хотіла, щоб ти мене носив.
1: Віктор Павлік.
3: Ні обіцянок, ні пробачень.
1: І просто зараз гурт «Друга ріка». Усе це і більше будемо слухати далі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: «Стрій ФМ».

Острію 15.53, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а у мене для тебе теж файні новини. Вже за 5 хвилин у студії з'явиться наша новинарка Ольга Щепеняк, розкаже про все важливе, актуальне, про все те, що інші будуть дізнаватися з різних телеграм-каналів, будуть гортати туди-сюди, а ти можеш сісти рівно 16 годині усе-усе послухати за 2-3 хвилини і знати про найважливіше життя Острія, Стрийщини та й України загалом. Тому нагадую тобі ще раз, актуальні новини рівно 16, не прогав.

0: 16-та вже минула. У студії Ольга Щепеняк. Будемо слухати актуальні новини.
1: У цьому випуску розповім вам про те, що ТЦК не мають дозволу зупиняти перехожих під час тривог. У Києві тимчасово заборонять різні заходи. І мешканців області закликають не викидати батарейки у сміття. Та розпочну випуск із сумної звістки. Для Стрийської громади на війні загинув Сергій Мельник, 1974 року народження, кулеметник батальйону територіальної оборони військової частини. Народився у Стрию, навчався у Стрийській гімназії номер 4 та в місцевому коледжі. Останні роки проживав у селищі Підгородна на Миколаївщині. Мобілізований 2026-го, загинув в районі населеного пункту Зелене Запорізької області під час виконання бойового завдання. Вічна і світла пам'ять герою.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривог, повідомили в Міністерстві оборони. Зокрема, законодавством не передбачені зупинки, утримання або затримання українців в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів. Щодо змін у столиці, у КМДА також повідомили, що у Києві будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів. Я нагадаю, що у столиці комендантська година буде скорочена на 1 годину і триватиме з опівночі до 5 ранку. Таким чином, там продовжиться графік курсування громадського транспорту.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Одна батарейка – 400 літрів отруєної води. Мешканцям Львівщини нагадують про небезпеку побутових відходів. Через можливі відключення світла зросте використання побутових приладів із батарейками. Проте після вичерпання ресурсу звичайна пальчикова батарейка перетворюється на небезпечне джерело токсичного забруднення. У департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА закликають мешканців області не викидати їх у побутове сміття. Відносити зібрані елементи живлення потрібно до контейнерів, які є у багатьох супермаркетах, торгувальних мережах чи органах місцевого самоврядування. У Львові з'явилося 10 нових книжок для незрячих. 5 із них надрукували шрифтом Брайля, а до озвучення ще 5 долучилися військові, які втратили зір на війні. Серед надрукованих шрифтом Брайля та озвучених книг є праці як українських, так і європейських авторів. Усі примірники вже розіслали або незабаром передадуть до освітніх, бібліотечних та профільних установ по всій Україні. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Попрощаюся з вами до завтра. Свіжі новини очікуйте за годину.
2: Погода.
0: А що ж там по погоді? За вікном досить таки сонячно. Синоптики говорили, що мають бути хмари, але, вочевидь, щось там змінилося. Завтра очікуємо ще більше сонця і ще більше тепла. На вівторок синоптики напрогнозували плюс 26. Кажуть, що буде безхмарно впродовж усього дня. Сьогодні у нас плюс 21, і це найбільший денний максимум.
3: Не просто будні. Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 16:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Кажуть, українці і були, і залишаються тими, хто завжди вміє знаходити щастя навіть у найпростіших, найбанальніших, здавалось, речах. І що? Цифри це підтверджують. Тому що 71% українців назвали себе щасливими. І це попри війну. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Опитування проводили, до речі, нещодавно. І щасливі, між іншим, чим українці говорять не тому, що проблем у них немає у нас. Ні, насправді проблем вистачає. Просто ми навчилися радіти якимось таким приємним речам. Ну, наприклад, каві, гарній погоді, як сьогодні, хороші розмови або зустрічі з близькими, небайдужими тобі людьми. Тому не чекай якогось особливого понеділка, п'ятниці чи зарплати. Якщо є привід усміхнутися, а ну користуйся ним уже зараз.
0: Стрій ФМ.
1: 16:14 стрій, до речі, про приводи для гарного настрою. Коли найкращий час для того, аби йти у відпустку, саме осінню. Про це поговоримо за 5 хвилин далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А хто взагалі сказав, що відпустку треба їхати лише влітку? От тільки влітку і все, не поїхав влітку, значить кінець. Ні, не так воно є, тому що вересень, насправді, це дуже хороший місяць для відпочинку. От саме вересень називають одним із найкращих моментів для того, аби зібратися у відпустку. Чому? Тому що людей менше, спека спадає, а море, ну, воно ще цілком може потішити тебе теплом. Тому якщо весь серпень, можливо, все літо ти дивився або дивилася на чужі фото з відпустки, і замість того, щоб ставити сердечко, писати коментарі, ти просто витирала свої сльози, ну, саме зараз час подумати, а не поїхати мені у відпустку, а поїхати.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі, відпустка відпусткою, а у нас понеділок, і він робочий, але в компанії класної української музики навіть понеділок минається легше. Тому залишайся разом зі мною, далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Стрий ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:28, а якщо і ти ловиш себе на думці, що наче погода класна, так, в понеділок, ще вересень такий приємний, але щось воно однаково не те, знай, що причина може бути саме в понеділку. За вихідні ми дуже часто змінюємо свій режим, так, ми пізніше лягаємо, ми більше дозволяємо собі якоїсь такої шкідливої їжі, через що наш організм не встигає відновитися як слід. Ми довше спимо, а в понеділок знову рано вранці треба вставати і бігом щось робити. Тому, якщо цей день трошечки не задається, ну не свари себе, посвари понеділок, так воно простіше, а вже завтра буде легше.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: І, до речі, завтра ще й буде тепліше. Синоптики на вівторок, на 8 вересня, напрогнозували нам 26 градусів максимальної температури. Каже, що самісінького ранку аж до пізнього вечора має бути безхмарно, ясно, ну і тепло, це саме собою. Зараз зустрію такий легесенький вітерець, а за вікном 21 градус тепла. 16:30 у Стрію. Наш робочий день триває. До речі, для усіх тих, хто думає лише шукати собі роботу, а яку шукати, а де ту роботу шукати, які професії найбільш затребувані на даний час, саме на Львівщині. За 5 хвилин розповім.
2: День на Стрій FM. День на Стрій FM. На Стрій FM.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У стрію 16:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, якщо ти моментами кліпаєш очима і думаєш, а де та робота? Наче всі про роботі, а мені одні або одному нічого не знаходиться, нічого не пасує. А ні, у мене для тебе хороші новини. Вакансій на Львівщині, роботи на Львівщині вистачає. Подивитися на вакансії, до речі, можна на сайті Державної служби зайнятості або на єдиному порталі вакансій. Там усе дуже просто, ти обираєш професію, обираєш місто, ну і одразу бачиш, що за скільки тобі пропонують. А щодо попиту, зараз найчастіше шукають продавців, швачок, водіїв, кухарів, вчителів, підсобних працівників, прибиральників, а ще вантажників. Тому, що я можу сказати, який висновок? Робота є, її багато. Залишилося лише знайти ту, на яку хочеться приходити не лише через зарплату, а й через колектив теж, ну і інші переваги.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати дискомен. Позитив. А ще Тіна Кароль та Велбой. Усе це і більше звучатиме по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

Устрою 16:49 і на Каролі Велбой в ефірі Нестрій ФМ. Ми вже за 5 хвилин почуємо ще нашу новинарку Олю Новак, яка розкаже про те, що на Львівщині перевірили готовність до надзвичайних ситуацій. Які результати? Дізнаєшся вже детальніше рівно о 17:00. Тому залишайся разом із 3FM. 3FM.

0: 17 вже минула, час почути про все головне на цю хвилину. Стоїть Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що в області засідала комісія ТЕБ та НС, які рішення прийняли, якими є рівні води в річках Львівщини і як відбулись змагання з міні-футболу серед ветеранів Стрийщини. Деталі у випуску. Готовність громад до надзвичайних ситуацій перевірять на Львівщині. Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Окремо зазначили, що на Львівщині 14 громад поки не мають необхідних планів реагування на надзвичайні ситуації. Громад Стрийщини в цьому переліку немає. І до теми. На засіданні комісії також обговорили проблему маловоддя і стабільність водопостачання. В області посилюють контроль за водними ресурсами. Нагадаю, на сьогодні на річках Львівщини зберігається режим низької літньо-осінньої межені. За минулу добу рівні води на більшості водойм майже не змінились, на окремих ділянках ще знизились до 2 см. Також на окремих річках відзначають значне заростання русел водною рослинністю. В області продовжує діяти попередження про стихійне гідрологічне явище через низькі рівні води.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: На початку осені зростає ризик лептоспірозу. Гризуни активніше шукають їжу та укриття поблизу людей і можуть переносити інфекцію. Заразитись можна через воду, ґрунт або предмети, забруднені виділеннями інфікованих тварин. Симптоми можуть з'являтися через 2 або навіть 30 днів. Температура, головний біль, біль у м'язах. За появи таких ознак варто якнайшвидше звернутись до лікаря.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Кадрові зміни в університетській лікарні Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Наталія Літвінська більше не очолює медзаклад. Новим виконувачем обов'язків керівника став Тарас Яцунський. Раніше він очолював Золочівську лікарню. Тарас Яцунський – лікар-уролог, працював в Словаччині лікарем невідкладної допомоги, а після початку повномасштабної війни повернувся в Україну. І на сам кінець цього випуску на Стрийщині відбувся традиційний турнір з міні-футболу серед ветеранів. У Дашаві змагались команди ветеранів зі Стрия, Дашави, Львівського державного університету фізичної культури та Національної гвардії із Золочева. Перемогу здобула об'єднана команда університету фізкультури та нацгвардійців. Друге місце посіли ветерани Стрия, третє – команда Дашави. Учасників та переможців нагородили кубками, медалями, грамотами і індивідуальними відзнаками. Організатором турніру «Друзі» став ветеран і учасник бойових дій Василь Федорів. А вам нагадаю, що ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Нова. Крім 18-й годині наступні новини, тож залишайтесь у нашій компанії.
2: Погода.
0: Стрий сьогодні з гарною погодою, а завтра тим більше, тому що сьогодні у нас плюс 21. Так, був легесенький вітерець, вранці були хмари, але подивись, як воно усе вирівнялося, скільки багато сонця в тій блакиті. А я нагадую, що сьогодні у нас день чистого повітря і блакитного неба. Зійшлося ще пак. Завтра теж погоду ми очікуємо дуже навіть приємно. Це плюс 26, як я вже встигла прочитати, це називається молоде бабине літо. Коли справжнє бабине літо, таке, що палюче, щоб сонцем, ну, час покаже, тому що не наступного тижня, це факт. Наступного тижня буде багато дощу, а ось зараз радіємо сонечку. Завтра плюс 26 із сонцем впродовж усього дня.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 17.05, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Пам'ятаєш караоке на Майдані? Оце ще дивилися кожної неділі. Так от, караоке на Майдані? Ні, не на Майдані.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрій 18.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а пам'ятаєш, я кожної неділі співали караоке на Майдані. Оце я пам'ятаю чітко. Ми або проходили з церкви, або перед церквою завжди дивилися караоке на Майдані з братом на дивані, щось смачненьке їли, і оце співали караоке і тому подібне. Так от, тепер така можливість буде і у нас, у Стрию, тому що в неділю, 13 вересня, на площі Ринок відбудеться ветеранське караоке. Ну і що цікаво, за мікрофоном буде той самий Ігор Кондратюк. Тому можна сказати, що у нас у Стрию буде таке майже повноцінне караоке. Не на Майдані, але на площі Ринок. Чого чекати? Має бути музика, мають бути подарунки, як без цього. Можливо, яйця буде роздавати. Ну, зараз сезон, може, й треба. І найважливіше, що це буде благодійна подія. Тому що усі зібрані кошти, вони підуть на закупівлю наземних роботизованих комплексів для наших оборонців. Кого запрошують? Долучатися запрошують абсолютно всіх, так. А особливе запрошення для ветеранів, також для членів їхніх родин. Але приходити можуть насправді всі. Друзі, родичі, куми, свати. Навіть якщо голос не дуже. Головне, як то кажуть, участь. А в нашому випадку головне ще й донат. І дуже добре, щоб їх було якомога більше.
0: Стрий ФМ.
1: 17.15 у Стрії, а вже далі будемо говорити про актуальне, про насушне, як то кажуть. Які овочі варто заморозити вже зараз? Про запаси на зиму. Поговоримо з тобою за дві пісні далі.
0: Стрий ФМ.
2: Розкажи,

0: 17:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо твоя морозилка зараз іще напівпорожня, якщо вона так сумує, тому що там лише лід і більше нічого, пора це виправляти, пора зараз цим зайнятися. Тому що вересень насправді дуже хороший час, аби взяти і заморозити овочі на зиму. Зараз, коли ціна іще така більш-менш доступна і не кусається. Головне, що робити? Головне, добре їх помити, висушити і розкласти невеликими порціями. Наприклад, актуальні зараз помідори можна. Термін їхнього зберігання, до речі, від 8 до 12 місяців, а це дуже багато. Далі перець, баклажани, цвітну капусту можна також взяти. Усе це пізніше стане в пригоді для супів, для борщу, для рагу, для соусів, або просто коли захочеться чогось такого, такого серед зими. Може, зараз і часу не густо, ти скажеш, багато роботи, домашка, дітей, що це докладається. Але коли взимку захочеться такого домашнього наваристого борщику або якогось іншого супу, а в морозилці уже є свої овочі, це, знаєш, такий приємний бонус.
1: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрій ФМ.
0: Острія 17:21, ми дозавершуємо цей робочий день, а я вже подумки вдома. Я вже забігаю до себе на балкон і перевіряю, а як там мій виноград. Можна його їсти, чи вже мушки його знайшли? Сподіваюся, що ні. Заховала його надійно. Так мені здалось, принаймні вранці. І ми за 5 хвилин з тобою також будемо говорити про виноград. Можна його їсти з кісточками, чи не бажано? Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо. Твій простір. Твій стиль. Твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:29, ти слухаєш радіо Острія.ФМ. Знаєш, мені так здається, що сезон винограду, а це зараз, є два типи людей. Одні, які акуратно, так легесенько випльовують кожну кісточку, ну а інші майже як пелікани. Вони їдять усе разом і пошвидше. І хороша новина для тих інших пеліканів, які я нас називаю, тому що я теж так люблю. Виноградні кісточки, словом, вони їстівні. Шкоди немає. Отак от. У них є корисні рослинні сполуки, хоча смак... Ну, відверто кажучи, він може бути трошечки гіркуватим, але, ну хіба ти його відчуваєш? Я не пам'ятаю, наприклад, якого смаку оці кісточки, тому хоча я їх їм, але я не пам'ятаю. Єдине, що я пам'ятаю, так це синій язик, можливо, сині трішки губи або такі фіолетові. Аж, ну і язик, який саме собою затерп уже від кількості винограду, який ти встигла з'їсти. Але оцей малесенький, дрібний в селі, ну це ж такі спогади, це така ностальгія, особливо в мене, за дитинством, і, ну і за тим часом, коли ти наїдаєшся виноградом аж до схочу.
0: Стрий ФМ.
1: А якщо ти маєш велике бажання заробляти більше, наприклад, від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія спеціально для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями. Шукають швачок, операторів розкрійного обладнання, оббивальників, а ще пакувальників, комплектувальників. Дізнавайся більше за номером телефону 097-967-42-11. Повторюю ще раз 097-967-42-11.
0: Погода.
1: Так, а погода у нас гарна. Погода така, що можна собі зараз сміливо ще взяти якогось пледика, взяти винограду, кілограму два, взяти когось із собою і йти, і смакувати на природі. Бо на природі вона, як правило, завжди тобі смакує чимось краще. А погода на сьогодні, до речі, дуже-дуже-дуже тому сприяє. Маємо зараз плюс 20 градусів. Дивись, погода залишається і температура незмінною майже цілий день. Каже синоптики, що хмар ми сьогодні не чекаємо, а завтра й поготів. Тому що завтра в Острію літо, майже справжнє літо, це плюс 26, і сонечко буде з самого рання і до пізного вечора. Острію 17:31. Ось чому в вересні нам так сильно хочеться закохатися. Виявляється, хочеться, так? Ну, ловимо себе на думці, що хочеться. Не лише додому, а ще й закохатися. Чому воно так стається? За 5 хвилин розкажу.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 18.40, ти слухаєш радіо «Стрейфем», і чому ж весени, особливо в вересні, місяці, зараз нам так сильно хочеться закохатися. Можливо, тобі хочеться зараз додому, але разом із цим підозрюю, що багатьом нашим слухачам весени, можливо, стрільне щось таке в голову, а чому б не закохатись, а раптом, а може. Психологи, до речі, кажуть, що це цілком логічно. Життя після літа, воно стає більш спокійним, таким рівним. Ми більше часу проводимо вдома, хочеться затишку. Хочеться тепла, хочеться обіймів, ну і зрештою хочеться, щоб оті обійми хтось тобі дарував. Плюс вересень для багатьох – це наче такий малесенький новий рік. Нові плани, новий настрій, нові обіцянки собі, ну і, можливо, нове знайомство. І є ще одна, третя причина, як на мене, вона найочевидніша, найактуальніша. А може це сезон картоплі? Сезон картоплі і зайві роботящі руки, які зараз дуже сильно цінуються.
0: Стрім FM.
1: Далі нас чекає лише найкраща українська музика. Зокрема, почуємо гурт «Очі в очі». Наталія Бучинська.

0: Стрій FM.
1: Дендені, твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій FM.
1: Прощаюся з тобою, але ненадовго. Почуємося вже завтра рівно о 13. Усіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю приємного теплого вечора. А ще хочу нагадати, що рівно 18 на тебе чекають актуальні новини. Ну а після лише найкраща українська музика для твого вдалого вечора. Почуємось завтра. Усім па-па.
2: Це була передача «День на Стрій FM».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия на Стрия.ФМ Оля Новак. Далі про те, що Міноборони зробили заяву щодо вручення повісток під час повітряних тривог, чому в Україні може знову подорожчати пальне і які військові об'єкти Росії уразили наші сили оборони. Всі деталі у випуску. Під час повітряної тривоги працівники ТЦК не мають права вручати повістки. Про таке заявили у Міністерстві оборони України. Також вони не можуть затримувати людей або перешкоджати їм пройти до укриття під час тривог, додали в повідомленні.
1: Місцеві новини на Стрия.ФМ.
0: У Львові викрили двох псевдоріелторів, які продавали чуже житло та привласнювали завдатки. За даними слідства, чоловік і жінка укладали з покупцями договори, отримували гроші, а потім переставали виходити на зв'язок. Трьох потерпілих вони ошукали на майже 870 тисяч гривень. Обом затриманим повідомили підозру у шахрайстві.
1: Новини України на Стрия.ФМ.
0: Пальне в Україні може подорожчати ще на 3 гривні за літр вже до кінця наступного тижня, заявив директор компанії А95 Сергій Куюн. За його словами, світові ціни на пальне перевищили 1400 доларів за тонну. Зокрема, дизель може зрости приблизно до 95 гривень за літр. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал, автоматизований пост технічних засобів розвідки в Криму, а також пункти управління ворожих підрозділів на Луганщині і Запоріжжі. Окрім того, поблизу села Тепле на Луганщині уразили склад боєприпасів окупантів. Інформація про масштаби завданих втрат уточнюється. І наостанок, українські книжки тепер на першому місці в застосунку «Залізні друзі». «Укрзалізниця» закріпила книжкові пропозиції на найвищому місці в розділі партнерських пропозицій програми лояльності. Пасажири можуть придбати паперові, електронні та аудіокниги для дорослих і дітей, скористатись знижками, сертифікатами та обміняти обіймашки на книжкові бонуси. А на окремих міжнародних та внутрішніх рейсах книжку можна замовити під час оформлення квитка і отримати просто на своїй полиці у вагоні. Ось такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. О 19 годині наступний випуск новин на Стрия.ФМ. Тоді почуємось.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Заварні пряники в глазурі. Ніжність торговельної марки «Долина» 500 грамів зі знижкою 40%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Небо було свідком подів ні зледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крові на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: 3FM.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

оце я бачу сон, як ввечері гроза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і bitch you must go on, з тобою віч на віч.

залітаю, залітаю, на мій вайб у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як змій, що летить на мене твій. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мала дам, а ти моя мадам. Я як ти там, де ти там. Ти кричиш ау, а я вже біжу.

окремо, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: Стрий FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: FM.
1: Давай виключим світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щастя те, що

Я сказав, не любиш ти, стала глянула, промовила. От і осінь вже прийшла, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голубкою, на моїх вона в устах.